Peter, vi har kørt os denne flyflæt i vores tog, ha? Vi var ikke nødt til at sige, at vi har rukket her i uden at der smus. Hvor tog det, hvor synes jeg på? Gitte! Gitte!